Sada, sada, lalie, șpelei răgău, răgău. Da, nizdi, cosmetic, general medical, sora, da, Belladonna, în dehabu, căiu. Este mal, căiu. Belladonna.